장군은 목도 수락하이셔 무리라 기타부로 삼아 만들어 sedikit pencerahan agama. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna alman nafahu bihi awamiraka nawahiyaka warzuqna fahman ma'lamu kaifa munajika birahmatika ya arhamar rahimin.